This is KTDB FM 89.7 in Piney Hill, New Mexico. Yat e bindo lil adit ea. Na da isol tzagi nireda al kedigid ea. Astol tzadat ea zi hastra ea adon lil jen eko yat e to lil adit ea. Na da isol tzagi KTDB FM ado eid ea. Astol aji eid ea. Kudo ananit agon rego eian hena ol kis asijigo ko eian kis na hanet olis a koyat ebend olis good morning adit eiana da isnost agi ado sheet eia ato nere did eia Bolivia je eid eia da hane aje da hanila ato o eid eia isi e Aje nashtud ea sapeho zenda ne Bolivia je ako eishi ea dide akon reich anda kagi ayo eid ea bastanjoni e da nila wildlife sanctuary aje ba asana od leis da nene reila paz ho liehegi eid ea sto o di ea masi di silta zinzengo shibini na alts isi e da nidi masi Eid ea ishtlijgo ut adanila ako eid ea alto ajin da alkaagi ea dat ez tradanila ako sashi ea do ea nda zil tseta la sa eid ashin da yil tseta nila ako di ayo aji ea di na din indane da nigu ya da halnet la ako aji ea di de Baad haljanigi shi ea dide dod a si nere hod ije ea jedil tieta da nila a nere dha da had idlo do in da masi kon he da hollonigi abo oh ea ntsolts isi ea da nigo aji ea da halnet la ako di ea masi eid ea ato in da da lahat ego ea dide nere a chudilch ilda adi ea kechat in da nila Hadan shilk idant ea d'aisi la hulonde da nigo eid ea aja ea ba da hanego ea at ea la sto o KTDB FM Pine Hill, New Mexico adot ea hanao silz ego ea di konzako eid ea nikena ol kil.